0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Radio Keken. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio.
1: Aaron.
2: Iyum yekere werkwaro.
3: Alishani wiyu
4: gogo. Mar me pacho.
2: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tela.
1: Iti yunyo or radio.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Itiwinyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Itiwinyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.